wenjam ki chemu khin su ngangjam ki dawe chu dar ki dawe wendang ki kyeopsa tamje la sinjam phapip ki nawa ke kusim ki chemur chincha ki dawe khulgim thogang ki khin su remo sing jawe tu chi chu ki ni chi la lhoide ki kuyang chen zam si nang ro Tigarni, Tawuki Kurkang Sibi, Li Chen Yi.